0: Zmešaš skupaj eno fajn mešanco. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov. Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. In nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošleš na ših